Itu sebuah rumah baharu bernilai RM84,000 diserahkan kepada penerima di kawasan Matang menerusi projek khas Perumahan Nelayan. Menurutnya, sepanjang tahun ini, LKIM menyediakan 2 rumah baharu dan 3 rumah di Baik Pulih di Perak daripada peruntukan RM10 juta bagi projek khas Perumahan Nelayan. Mahkamah Majistri Ipoh membenarkan perintah reman 7 hari terhadap 2 individu bagi membantu siasatan sindiket pemalsuan dokumen hak milik kenderaan di Perak. Perintah terhadap pemilik syarikat dan broker kereta berusia 30-an dan 40-an itu dikeluarkan Magistrate Evan Gelin Simon Silveraj sehingga 21 September ini selepas permohonan dibuat SPRM. Kedua-duanya ditahan Isnin lalu ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Perak. Mereka disyaki terbabit dalam sindiket yang menggunakan dokumen mengandungi butiran palsu bagi urusan tukar hak milik termasuk membabitkan 16 nombor pendaftaran klasik sekitar 2025. Tangkapan terbaru itu menjadikan keseluruhan 13 individu ditahan dalam siasatan sama termasuk 6 penjawat awam dan 5 orang awam sebelum ini. Sekian Warta Perak 8 pagi. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ate, kau bertahui dah.
1: Pada hari ini, 16 hari bulan September dalam tahun 2008, Dato' IR Dr. Safri Kamal bin Haji Ahmad telah dilantik sebagai Pengarah Kerja Raya Negeri, Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Perak. Pelantikan beliau telah mencipta sejarah sebagai Pengarah JKR Berbangsa Melayu yang pertama di Negeri Perak, anak kelahiran Padang Rengas yang dilahirkan pada 29 September 1955 ini berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Sivil daripada Polymath Polytechnic England pada tahun 1982, Master Science Kejuruteraan Sivil daripada University of Texas at Austin pada tahun 1992 dan Ijazah Kedoktoran Kejuruteraan Sivil daripada University of Birmingham, England pada tahun 2002. Di University of Birmingham, beliau dianugerahkan John Leon Civil Engineering Award sebagai pelajar terbaik Fakulti Kejuruteraan Awam pada tahun 2002. Antara jasa beliau dalam bidang kejuruteraan ialah menjadi pelopor kepada tiga sejarah pertama bagi negeri Perak dan Malaysia, iaitu membina lampu isyarat gantung pertama di Titi Gantung, Perak Tengah pada tahun 2013, menyediakan kertas kerja bagi pemasuhan tol di leburaya pertama di Asia daripada Slim River ke Tanjung Malim pada tahun 1988 dan membina jambatan konkrit tanpa tiang merentasi Sungai Perak yang terpanjang di dunia di Greek pada tahun 2012. Jambatan ini telah dicatat dalam Malaysian Genius Book of Record dan dirasmikan oleh Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau dilantik sebagai Orang Besar Jajahan Mualim mulai 1 Mei 2016. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia.

aja. Ya, terima kasih buat korang yang terus setia mendengarkan Aparat FM di mana aja korang berada menerusi frekuensi di kawasan korang, dan jangan lupa juga untuk mak turun RTM klik secara percuma di mana korang boleh terus dengarkan Aparat FM walaupun korang tidak berada di Malaysia sekalipun. Eh, ya ke? Tapi cubalah kalau boleh bagitahu Aida, okey? Dan seketika nanti kita akan ke berita, kita nak ikuti berita utama 9 pagi. Di Aparat FM ada hiburan, ada informasi, semestinya untuk koma aja.

Situasi jerebu ketika ini, sebanyak 41 kawasan di seluruh negara merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Berdasarkan kemaskini, portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia setakat pukul 8.45 pagi tadi, Johan Setia Selangor mencatatkan bacaan tertinggi 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri 9 178. Sementara itu, 22 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tahap sederhana, manakala 4 kawasan pada tahap baik. Perkembangan luar negara. Bekas Presiden Lubnan Michael Aoun berdepan dakwaan berhubung letupan besar di Pelabuhan Beirut pada 2020 yang mengorbankan lebih 220 orang. Pendakwa Raya Mahkamah Kasasi Lubnan meminta Hakim Tariq Bitar mendakwa Aoun kerana kewujudan amonium nitrat di pelabuhan dan berbahaya adalah dalam pengetahuan beliau. Lebih 6,500 individu turut cedera dan sebahagian besar kawasan itu, kawasan ibu negara, terjejas. Sukan bola sepak, penyerang Johor Darul Ta'zim JDT Bergsendi Silva sedia menyarung jersey Harimau Malaya sekiranya dipanggil bagi aksi Piala ASEAN FIFA 2026 Division 1 menentang Bangladesh di Jakarta 25 September ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Hari Malaysia 2026 aman sejahtera buat seluruh rakyat. 41 kawasan catat IPU tahap tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya, selamat pagi Malaysia dan selamat pagi orang-orang Perak.
1: Terima kasih kepada Koma yang mendengarkan kita. Dan kalau Koma nak tahu, selain daripada Koma boleh dengarkan kita di frekuensi radio Koma tu, kita juga bersiaran langsung di TikTok ya Aida.
0: Betul.
1: Dekat TikTok kita ni meriah le, ramai ada ni. Antaranya kalau kita boleh menyantuni kita punya sahabat-sahabat dekat TikTok kita.
0: Antaranya?
1: Kita punya Tuan Presiden Chuin Tan, Kak Ros kita, Lisa, Mazlan, Mawar Perak, Nur Aslina, Kak Mona Rahim, Abang Ismail Mat, Hazliza Baha, Ita Chot, Mar Eden, Khairi Roslan, Zuru. Banyaklah kita.
0: Ramainya.
1: 5,000 penonton kita. Mantap.
0: Dan selain luncur ke berapa K tu?
1: 50,000.
0: Wow.
1: 50,000 tanda suka, tanda sayang terhadap Perak FM. Terima kasih banyak-banyak. Sempena Hari Malaysia ni, kita sembang-sembang pasal kenapa Koma sayangkan Malaysia. Tapi Koma kena penuhkan ayat ni. Saya sayang Malaysia kerana
0: Kamisah Kamunting cakap, saya sayang Malaysia kerana raja yang berdaulat menyayangi rakyatnya.
1: Mantap.
0: Negara kita aman damai dari penjajah. Dan juga kerana saya lahir di bulan Mei. Kisah 13 Mei sebelum saya lahir. Sebab saya lahir 20 Mei. Sebelumnya
1: 13 Mei.
0: 19 Mei.
1: Selepasnya 21 Mei, 22 Mei, 23 Mei, 24 Mei, 25 Mei.
0: Kalau
1: Mei lah. Sambung.
0: Kalau waktu tu berperang, mungkin saya tak dapat melihat keamanan negara Malaysia. Terima kasih Raja dan terima kasih juga kepada Allah kerana memberi saya usia sampai lah sekarang ni. Alhamdulillah.
1: Terima kasih Kak Kamisah. Mantap. Ini yang kata apa, tanda sayang Kak Kamisah terhadap negara.
0: Betul.
1: Dan ada lagi
0: Suhaimi
1: dari Kampung Pisang. Kampung Pisang ni Betul Gajah eh?
0: Ya.
1: DJ Aida, hari ni cuti, saya baru balik dari pasar beli ikan keli, beli sayur untuk masak petang, makan untuk malam ni. Hari ni adik-beradik datang.
0: Kisah cuti lah ni.
1: Kisah cuti. Suhaimi happy dari Kampung Pisang. Saya sayang Malaysia kerana makanan sedap-sedap. Sebab makanan sedap ya. Boleh juga.
0: Boleh lah. Betul-betul.
1: Sebab betul pun.
0: Sebab saya rasa makanan banyak-banyak negara, Malaysia paling sedap.
1: Ya ke?
0: Yalah.
1: Ni ke tak pernah pergi negara orang lain lagi? Tak,
0: tak pernah.
1: Tapi memang betul pun. Kita punya makanan ni, kita punya makanan ni kan banyak jenis. Bukan kita macam contoh negara lain tu, kadang-kadang dia satu bangsa tu makanan bangsa tu je lah. Dia tak ada
0: variasi.
1: Kalau untuk makanan, variasi juga. Variasi, tak ada variasi. Dan tak ada vitamin.
0: Tiba-tiba
1: makanan kita ada vitamin. Ni Kak Mona
0: setujulah. Kak Mona cakap apa tu?
1: Kak Mona Kampung Ulu Cepu katanya, saya sayang Malaysia kerana di sini le tempat tumpah darahku. Tempat mencari
0: rezeki dan
1: mencipta seribu kenangan. Baca sambil nyanyi lagu di Malaysia. Walaupun berbeza budaya, agama dan bangsa, kita semua tetap hidup bersama di dalam satu negara, satu jiwa. Selamat dari Malaysia.
0: Nasib baik AJ nyanyi. Special kita pun tengah jerebu ni kan.
1: Special untuk Kak Mona. Tiba-tiba sebab teman tengok saya sayang Malaysia kerana di sini tu, tu teringat lagu warisan tu.
0: Dan
1: ada lagi mana?
0: Ini daripada Kak Azizah Seron. Tadi Kak Azizah Seron cakap nak main kena tiga perkataan. Buaya, buayan, biawak.
1: Buaya, buayan, biawak. Ditambahnya susah lagi.
0: Ditambah lagi susah. Kira dah bagi chance lah tadi. Okey, sebab apa saya sayang Malaysia? Sebab Malaysia ni bumi bertuah. Ada pelbagai kaum masih boleh hidup udara segar dan hidup aman damai.
1: Betul.
0: Kena sayangkan Malaysia. Sebab apa?
1: Sebab negara kita ni boleh terima segala orang negara asing boleh bekerja dekat negara kita. Layanan yang diberi dari pihak negara kita amat bagus. Belum tentu negara lain boleh layan orang kita sebaik mungkin macam mana negara kita boleh terima mereka. Jadi sayanglah negara kita. Selamat Hari Malaysia buat semua. Benar lah tu kan. Ni datang daripada
0: Hafiz Abdullah. Selamat pagi, saya Hafiz. Kalau isi tempat kosong macam ni boleh. Katanya saya sayang Malaysia kerana Malaysia bumi berdaulat.
1: Benar.
0: Dan bangga jadi anak Malaysia. Hamba juga sayang Aida dan Eji.
1: Mak! Mak! Kerana?
0: Kerana hamba berduka pagi ni.
1: Kerana tuan hamba berduka. Tuan hamba salah tu, hamba je patutnya. Tuan hamba tu untuk kami. Tuan tu buang ya. Kerana hamba berduka pagi ni menceriakan bumi-bumi dan keindahan alam di Perak ni. Tanpa tuan hamba, siapalah hamba ni? Baru begitu. Betul. Oh, berhamba-hamba ya tuan hamba. Maafkan hamba, bukan berduka tapi menceriakan. Dah dibetulkan pula.
0: Baik tuan hamba. Terima kasih. Dan ini pula daripada Tuan Presiden
1: ini
0: kita.
1: Ini teman bacalah ya. Silakan. Ini Tuan Presiden. Salam DJ Aida Chome dan DJ Eji Hafiz yang cu sayangi, cu Intan dari Sauk. Cuaca di Sauk cantik secantik DJ Aida Chome dan sehandsome Eji Hafiz. Gitu. Selamat pagi, selamat berkonti. Cu tetap hadir setiap segmen, tahu cu. Tajuk borak pagi, kenapa kita kenapa ya? Bukan yang comel lagi. Tajuk borak pagi, kenapa kita sayang Malaysia? Cu sayang Malaysia, Malaysia sebab cu dilahirkan di bumi Malaysia yang tercinta. Negara yang aman, damai di bawah lindungan Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Makanannya yang tak ada di tempat lain. Cu rasa bertuah dilahirkan di bumi Malaysia yang aman damai ni. Amin, amin, amin. Perak FM, radio nombor 1 orang Perak. Lagu-lagu dan informasi memang terbaik. Setiaku di sini. Mantap cu. Penat cu baca.
0: Steady cu. Terima kasih cu Intan. Dan kau pun kalau nak kongsikan cerita kau kenapa kau sayang menor kat Malaysia ni.
1: Masih
0: apa
1: boleh lagi lah ya. Boleh hantarkan ke 010-200-7055 ataupun boleh je call kita 05-545-8559.
0: PFM.
1: Untuk kau aja.

hujan ni rasa lega lah sikit ya. Datang ni cuaca dalam keadaan stabil lah ya. Panas sangat pun tidak. Duduk manja macam tu lah ya. Okey. Jadi pagi ni sempena dengan Hari Malaysia 2026. Kalau tadi Aidan dengan Ejah Hafiz banyak dah semang-semang dengan koma. Sempena dengan Hari Malaysia, kenapa ceritakan negara kita ya. Jadi boleh terus salurkan. Boleh terus salurkan rasa cinta koma sebenar Hari Malaysia ni ya. Sambil tu boleh minta lagu, boleh pergi ucapan. Apa lagi koma, terus-terus saja ya. Hari ni hari cuti ya.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Saya bersama Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jom dengar Perak FM. Terima kasih memilih dan mendengar Perak FM.

0: tak ada belanja lagu, boleh aja. Saya akan mulakan seleksi Yop Yong kita di jam 11 pagi hingga 12, satu tengah hari nanti. Okey, baik, kau boleh hantar dekat 010-200-7055. Ada baru kat radio pagi ni, menangkan suara JAD. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Tuan Haji Zulkifli Mamat Top dari Taman Meru, Ipoh katanya. Dia dedikasikan Hari Malaysia hari ini dengan mengatakan, saya sayang Malaysia kerana baru-baru ni awak seminggu berjalan ke Padang Indonesia. Oh, lama juga seminggu tu Tuan Haji. Pun dah rindu nak makan nasi lemak, laksa dengan ucu canai. Ya, itulah ya. Seminggu makan makanan Indonesia, Tuan Haji dah tak tahan dah nak balik lah. Okay, sama hari Malaysia, yang terpisah hanyalah Laut Cina Selatan, tapi hati bertaut erat dalam sebuah negara merdeka. Okay? Kenapanya Tuan Haji minta saya belanja lagu. InsyaAllah boleh Tuan Haji, nanti lepas pukul 11 ke atas. Ya? Nak minta lagu Nikki Adila, Mama Aku Ingin Pulang. Terima kasih DJ, sama-sama. Terbaik DJ itunya. InsyaAllah ya. Baik, sama-sama kita dengarkan ya. Dengan info Hari Malaysia hari ini bersama Tuan Haji Isa Sabah. Hari ini, 16 September, merupakan cuti umum bagi seluruh rakyat Malaysia, iaitu bersempena dengan Hari Malaysia. Apa itu Hari Malaysia? Pasti ramai ingin mengetahui apa itu Hari Malaysia. Kita bersama Tuan Haji Isa bin Haji Sabah, mantan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.
1: Mungkin ada yang bertanya, apa itu Hari Malaysia? Jadi mari kita selusuri sejarah Hari Malaysia itu. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama, iaitu pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Pembentukan persekutuan baru ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963. Namun kemudiannya ditangguhkan ke 31 Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersama-sama dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-6. Beberapa isu berkaitan dengan bantahan Indonesia dan Filipina untuk pembentukan Malaysia memperlambatkan pengisytiharan hingga ke-6 16 September pada tahun yang sama. Penangguhan itu juga dibuat bagi membolehkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memperuntukkan masa membuat pungutan suara di Borneo Utara, iaitu Sabah dan Sarawak. Hari Malaysia merupakan cuti am bagi negeri Sabah sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan hari cuti am di semua negeri di Malaysia. Hari Malaysia begitu signifikan kepada 31 juta rakyat Malaysia yang berbilang etnik, agama dan budaya, tidak kira di Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Inilah hari pemimpin dan rakyat di ketiga-tiga wilayah bersetuju untuk hidup bersama sebagai sebuah negara dan bangsa. Hari Malaysia memberi makna besar kepada rakyat kerana ia adalah detik penting yang menyatukan rakyat di ketiga-tiga wilayah terbabit. Penegasan kepentingan tarikh kelahiran Malaysia dan kemerdekaan Sarawak dan Sabah dalam Malaysia amat perlu di sebalik pelbagai kontroversi dan sentimen berkenaan tarikh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia daripada kami di Radio Malaysia, Perak FM.

untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan

0755. Hari ini hari Malaysia. Kamu yang sedang bercuti, selamat bercuti. Yang sedang bekerja mencari konti, selamat bertugas ya. Bertugas yang penuh ikhlas demi negara tercinta ya. Okey, dan kalau boleh saya nak lebih ramai lagi yang masuk di dalam konti, untuk WhatsApp konti kita lah ya. Sebab ramai lagi nak bagi ucapan ke, hari ini hari lahir ke, hari ulang tahun perkahwinan ke, atau berkongsi juga dengan Eli aktiviti koma hari nak ke mana. Macam mana yang kata dah penat Eli, hari ni cuti duduk rumah je lah. Duduk rumah, masak-masak, makan-makan macam berkeluarga. Okey, tengah hari sikit lah kot boleh jalan-jalan. Okey je tu eh. Sekali lagi saya nak beritahu nombor konti Pan FM, WhatsApp kita di 010-200-7055. Terima kasih, saya DJ Eli Fazilah hingga jam 2 petang. Segmen Yop Yong. Tak masuk saya belanja koma lagu ya.

0: 16 September ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia, salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha, Timbalan Mufti Negeri.

Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sniket pas kerja haram. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 12 tengah hari ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 185, diikuti Ceras Kuala Lumpur 179 dan Nilai Negeri Sembilan 177. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, beberapa kawasan lain di Selangor turut merekodkan bacaan tidak sihat termasuk Shah Alam, Batu Muda, Taling Jaya, Panting, Klang dan Kuala Selangor. Di negeri lain, bacaan tidak sihat turut direkodkan di Perak, Pulau Pinang, Pahang, Melaka, Terengganu, Johor, Kedah dan Kelantan. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Kementerian Dalam Negeri akan terus menggempur sindiket yang memanipulasi sistem pekerja asing dan memalsukan dokumen tanpa kompromi. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Jabatan Imigresen Malaysia kini mengambil pendekatan lebih agresif bagi melumpuhkan kegiatan sindiket berkenaan. Ketegasan itu dibuktikan menerusi Opserkap di Jalan Chan Sau Lin, Kuala Lumpur pada 14 September lalu, membabitkan serbuan serentak ke atas 11 premis. Operasi itu menyaksikan 30 warga asing ditahan termasuk 11 individu disyaki dalang utama. Pandangan berhubung permohonan pengampunan Datuk Seri Najib Razak sudah disampaikan selepas meneliti pendapat bertulis Peguam Negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henah Yoh menjelaskan pandangan beliau dalam mesyuarat lembaga pengampunan pada 11 September lalu disampaikan secara jujur dan berterus terang demi kepentingan negara. Kenyataan itu menyusuli penjelasan Datuk Seri Azalina Uthman Said semalam mengenai penangguhan permohonan berkenaan. Hana menegaskan selaras dengan perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, keputusan muktamad mengenai pengampunan terletak pada Yang di-Pertuan Agong. Seramai 46 pelajar sebuah sekolah menengah berasrama di Perak didiagnos mengalami jangkitan seperti influenza susulan kluster influenza A yang dikesan di sekolah berkenaan. Exco Kesihatan Negeri Dato' A. Sivanisan memaklumkan semua pelajar yang menjalani penilaian kesihatan dilaporkan berada dalam keadaan stabil. Jabatan Kesihatan Negeri Perak menerusi Pejabat Kesihatan Daerah Kinta akan terus memantau kes baharu dan keputusan ujian makmal sebagai langkah kawalan, pelajar bergejala diasingkan manakala mereka yang sesuai dibenarkan pulang untuk menjalani pengasingan kendiri sehingga pulih. Perpaduan dan keharmonian rakyat berbilang kaum menjadi asas penting kepada kekuatan serta kestabilan negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan rasa syukur atas nikmat itu yang sekian lama terjalin dalam kalangan rakyat Malaysia. Bersempena Hari Malaysia, Sri Paduka Baginda bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah turut mendoakan negara terus dikurniakan keamanan serta dilindungi daripada segala bentuk musibah. Sri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan ucapan Selamat Hari Malaysia kepada seluruh rakyat. Seiring dengan itu, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menyeru rakyat terus memelihara perpaduan, keamanan dan keharmonian negara. Baginda turut menyeru rakyat menyuburkan semangat toleransi dan saling menghormati tanpa mengira kaum, agama dan budaya. Menerusi hantaran Facebook Selangor Royal Office, Baginda bertitah 16 September merupakan peringatan terhadap detik bersejarah pembentukan Malaysia. Baginda berharap tarikh itu terus dikenang sebagai lambang perpaduan nasional yang menyatukan rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Sementara itu, penghayatan terhadap sejarah pembentukan Malaysia turut dilihat penting dalam memperkukuh perpaduan dan kedaulatan negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, pemahaman sejarah negara perlu merangkumi Perjanjian Malaysia 1963, MA63 sebagai asas pembentukan Persekutuan Malaysia. Menurut beliau, komitmen dan tanggungjawab yang dimeterai menerusi MA63 kekal relevan dan mengikat sehingga kini. Katanya negara tidak memerlukan perjanjian baharu dalam menguruskan hubungan persekutuan kerana komitmen dalam MA63 terus terpakai.
1: Anak Merdeka. Dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Dua memorandum persefahaman MOU dalam bidang pertahanan dan hal ehwal Islam antara hasil utama lawatan rasmi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Maldives. Kerjasama dua hala turut diperkukuh menerusi cadangan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives. Wartawan Atika Ismail ada laporannya.
1: Pemeteraian dua MOU itu disaksikan Datuk Seri Anwar dan Presiden Maldives Dr. Muhammad Mu'izzu di Pejabat Presiden. MOU pertahanan merangkumi kerjasama keselamatan maritim, latihan dan industri pertahanan. Sementara itu, MOU Hal Ehwal Islam meliputi kerjasama halal dan dakwah, pengukuhan institusi mufti serta bidang wakaf dan haji. Perdana Menteri berkata kerjasama dalam kedua-dua bidang itu penting memandangkan Maldives merupakan sebuah negara maritim dan Islam. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar mencadangkan penubuhan Suruhanjaya bersama Malaysia Maldives bagi memperkukuh kerjasama dua hala dan menyelesaikan beberapa perkara yang masih tertangguh.
2: I then propose that the joint commission between the two countries be facilitated the earliest possible time, and we can even explore the possibility of having the meeting. We will host it in Kuala Lumpur before the end of this year.
1: Antara perkara yang akan diperhalusi ialah kemudahan pinjaman bernilai $100 juta kepada Maldives. Selain ini, isu penjagaan kesihatan dan pendidikan rakyat negara itu di Kuala Lumpur turut dibincangkan. Cadangan Maldives mendapatkan kepakaran Petronas dalam penerokaan minyak.
2: We will have to discuss this with Petronas, and I believe with the strength of Petronas now throughout the world.
1: Kedua-dua pemimpin turut bertukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Malaysia dan Maldives bersama-sama mengecam tindakan Israel terhadap rakyat Gaza serta menegaskan sokongan terhadap penubuhan sebuah negara Palestin yang bebas. Sekian laporan dari saya, Atika Ismail dari Mali untuk Berita RTM.
0: Beralih ke perkembangan terbaru konflik di Yaman. Arab Saudi mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan sebuah drone yang dilancarkan kumpulan Houthi dan dipercayai menuju ke arah Mekah. Menurut pernyataan jurucakap gabungan pimpinan Arab Saudi, Turki Al-Maliki, drone berkenaan ditembak jatuh oleh pasukan pertahanan udara diraja Arab Saudi sebelum memasuki kawasan larangan ruang udara Kota Suci Mekah. Sementara itu, kumpulan Houthi menafikan dakwaan Arab Saudi bahawa pihaknya melancarkan drone yang dipercayai menuju ke arah Mekah. Pegawai Biro Politik Houthi, Hazim Al-Assad, menyifatkan dakwaan itu sebagai tuduhan lama yang telah berulang kali digunakan dan tidak lagi meyakinkan. Susulan dakwaan itu, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengecam serangan yang didakwa dilancarkan Houthi terhadap Mekah dan wilayah Madinah. OIC menyifatkan tindakan itu sebagai serangan keji selain mengutuk apa yang didakwanya sebagai pencerobohan berterusan Houthi terhadap Arab Saudi. Di Kathmandu, angka korban banjir kilat dan tanah runtuh di sempadan Nepal, China bulan lalu meningkat lebih 1,400 orang. Angka itu meningkat selepas 14 lagi mayat ditemukan pasukan penyelamat di Nepal pada Selasa. Pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal memaklumkan lebih 5,000 orang masih belum ditemukan, termasuk 587 pelancong asing. Bagaimanapun, jumlah itu masih dalam proses pengesahan dan mungkin merangkumi mangsa yang belum dikenal pasti atau individu yang telah diselamatkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Beberapa kawasan Lembah Klang catat IPU tidak sihat. KDN tekad putus rantaian sindiket PAS kerja haram. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ha, apa kesudahan kisah seterusnya? Ha, jangan lupa koma. Dalam episod kedua pula, berbeza tapi bersama Sketsa Labuan Mat Dara khas sempena Hari Malaysia 2026. Lakonan daripada DJ-DJ Perak FM, Perlis FM, Kelantan FM, YFM dan Labuan FM bersiaran esok 17 September jam 2:30 petang.

0: 16 September ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia, salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka, dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samaha Timbalan Mufti Negeri Perak Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Perak FM, hiburan berinformasi.
3: Perempuan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
4: Terima kasih dengan Perak FM koma.

Karnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Anjuran Kerajaan Negeri Perak bakal berlangsung pada 18, 19 dan 20 September ini di Stadium Indramudia Ipoh. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya Karnival Sukan, Karnival Jualan, Malam Takarub Anak Muda, Persembahan Kebudayaan, Karnival Orang Asli, Jelajah AIM Tibet dan juga acara konsert Kamu yang akan membawakan artis-artis anak muda terkenal tanah air. Mau kita beramai-ramai hadir memeriahkan Karnival Mesra Anak Muda Kamu 2026. Layari laman

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Fahmi Muhammad Noor dalam Warta Perak 4:30 petang. Seramai 61 pelajar sebuah sekolah berasrama di Perak menjalani saringan dan penilaian kesihatan selepas mengalami gejala berkaitan influenza A sejak kemarin. Exco Kesihatan Dato' A. Sivanesan berkata, kesemua pelajar berada dalam keadaan stabil selepas penilaian kesihatan selesai semalam. Daripada jumlah itu, 46 pelajar didiagnosis influenza-like illness ILI, 14 lagi upper respiratory tract infection URTI, manakala seorang mengalami konjungtivitis. 6 pelajar turut menjalani ujian sampel swab. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri meneruskan siasatan epidemiologi bagi mengenal pasti pola penularan, kontak serta faktor risiko berkaitan. Pemantauan kes baru dalam kalangan warga sekolah turut diteruskan dari semasa ke semasa. Karnival Mesra Anak Muda Kamu 2026 kembali berlangsung dari 18 hingga 20 September ini di Stadium Indra Mulia Ipoh dengan menghimpunkan pelbagai aktiviti untuk golongan muda. Memasuki edisi ke-5, Kamu 2026 menjadi platform anak muda Perak mengetengahkan bakat, membina jaringan serta meneroka peluang dalam bidang keusahawanan, sukan, seni, e-sukan, TVET dan industri kreatif. Antara pengisian utama ialah Perak Sejahtera Creative Run, Inno Race Perak Sejahtera 2030, AIM TVET with Cikgu Sarani, Kejohanan Isukan, Karnival Orang Asli serta Malam Kebudayaan Bakat Muda Perak. Penganjuran itu turut menyokong perkembangan ekosistem seni dan industri kreatif selain dijangka memberi limpahan ekonomi kepada peniaga dan usahawan tempatan. Majlis Perasmian Kamu 2026 akan disempurnakan Menteri Besar Perak pada Sabtu ini. Kira-kira 2,000 orang menyertai program Keretapi Sarung 2026 di Ipoh sempena sambutan Hari Malaysia dengan mengenakan busana tradisional dan retro. Pengasas Ipoh Social Club Dina Erisa Delaila Muhammad Zawawi berkata, program edisi ke-5 itu menghimpunkan peserta daripada pelbagai latar belakang etnik termasuk masyarakat Cina dan India serta peserta dari Sabah dan Sarawak. Menurutnya, penganjuran program berkenaan memberi tumpuan kepada usaha menghubungkan komuniti menerusi aktiviti santai, kekeluargaan dan mudah disertai semua lapisan masyarakat. Antara aktiviti dianjurkan ialah joget lambak, permainan tradisional dan aktiviti kemasyarakatan di beberapa lokasi sekitar Pekan Lama Ipoh. Beliau berkata perpaduan tidak semestinya memerlukan program besar, sebaliknya boleh dipupuk melalui aktiviti mudah yang dilakukan bersama. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Terus ikuti perkembangan berita dalam negeri di laman Facebook Berita RTM Perak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
4: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
7: Kita bersama dalam satu komunikasi.

0: 16 September. Ia diisytiharkan sebagai Hari Malaysia. Salah satu tarikh yang mempunyai sejarah ataupun nilai yang tersendiri, kerana alhamdulillah sehingga hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kita sebagai rakyat Malaysia menikmati nikmat keamanan, nikmat kemakmuran dalam negara kita dan sudah merdeka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan keamanan kepada negara ini dan ia adalah satu nikmat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita sama-sama menjaga negara kita daripada mungkar dan maksiat demi kelangsungan kemerdekaan, khususnya Malaysia yang sangat kita cinta ini, berkekalan sehingga ke hari kiamat nanti.
1: Sahibu Samahah Timbalan Mufti Negeri Perak, Datuk Ustaz Haji Zamri Hashim. Selamat menyambut Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sekali lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu susulan laporan sebuah drone dipintas berhampiran Mekah. Dalam kenyataan terbaru, beliau turut menzahirkan penghargaan Malaysia terhadap tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di Kota Suci itu. Datuk Seri Anwar berkata insiden berkenaan menunjukkan keperluan mendesak untuk mengelakkan ketegangan di rantau itu daripada terus memuncak. Malaysia menggesa pihak berkaitan supaya mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog tanpa berlengah. Langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Datuk Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Malaysia akan terus mengambil pendekatan diplomatik dengan Indonesia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penyelesaian itu memerlukan koordinasi antara negara ASEAN serta langkah pencegahan awal.
1: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibuka.
0: Beliau berkata demikian selepas mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa peringkat tertinggi pengurusan bencana negara di Kuching. Isu jerebu rentas sempadan turut akan dibincangkan dalam lawatan kerjanya ke Jakarta mulai esok. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pemenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
1: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pemenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Klang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 4 tadi. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 184 diikuti Ceras Kuala Lumpur 175 dan nilai Negeri Sembilan 172. Menurut sistem pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Putrajaya dan Shah Alam masing-masing merekodkan bacaan 171 manakala Batu Muda Kuala Lumpur 170. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Perpaduan perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan negara yang lebih makmur serta berdaya tahan. Seruan itu disampaikan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Fadilah Yusof sempena Hari Malaysia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata, perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang. Sebaliknya, kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Datuk Seri Fadilah pula mengingatkan perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan. Beliau turut menegaskan komitmen terhadap Perjanjian Malaysia 1963 perlu terus dihormati dan dilaksanakan. Barisan Jemaah Menteri turut mengajak rakyat menghayati makna pembentukan Malaysia serta bersama-sama memelihara keharmonian dan kesejahteraan negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pembentukan Malaysia merupakan sejarah bersama rakyat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak yang dibina atas persefahaman dan kebersamaan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail pula berkata, kepelbagaian kaum, agama dan budaya membentuk kekuatan serta identiti Malaysia. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nurdin menegaskan, menjadi rakyat Malaysia turut membawa amanah untuk menjaga keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: Berita seterusnya, penyelesaian isu pelarian Myanmar di negara ini memerlukan rundingan dengan pemerintah Myanmar bagi membolehkan mereka dihantar pulang secara berperingkat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan diplomasi penting untuk mendapatkan persetujuan serta jaminan keselamatan mereka yang dihantar pulang.
1: Saya akan undang Presiden Myanmar melawat Malaysia secara rasmi. Sebab apa saya undang? Saya undang dan saya nak beritahu, kita boleh bersahabat, kita boleh berdagang, kita boleh terima Myanmar, tapi Myanmar mesti terima. Kalau tak boleh 200 ribu sekaligus, ambil berperingkat. Dan kita akan bantu menyelesaikan. Ini cara saya penyelesaiannya. Bukan setengah politik diguna. You kecam nak ke mana? Rakyat kecam saya faham. Dia susah. Dia dapat kerja susah. Orang-orang dia tu kadang kasar di luar. Dia marah. Tapi kita sebagai pemimpin, marah. Dia buat apa?
0: Datuk Seri Anwar berkata tindakan penguasaan tetap akan diambil terhadap warga asing yang melanggar undang-undang. Beliau berkata demikian ketika menjadi tetamu khas sebuah program audio siar tempatan. Luar negara, sekurang-kurangnya 12 orang termasuk 5 kanak-kanak maut, manakala lebih 100 lagi hilang selepas sebuah bangunan 6 tingkat runtuh di Bandar Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan bangunan di Tal Al-Hawa itu mengalami kerosakan struktur akibat serangan Israel sebelum ini. Bangunan berkenaan runtuh dan menghempap kediaman serta khemah berhampiran. Menurut agensi itu, kekurangan tempat perlindungan menyebabkan penduduk terpaksa mendiami bangunan rosak walaupun berisiko runtuh. China dan Rusia menentang dan menggesa Amerika Syarikat menghentikan perluasan ketenteraan dan persiapan untuk berperang di angkasa lepas. Jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, menegaskan Beijing menentang usaha menjadikan angkasa lepas medan perang serta mencetuskan perlumbaan senjata. Jurucakap Kremlin Dmitry Peskov pula berkata, Moskow berharap ruang udara, ruang angkasa dapat dikekalkan bebas daripada sebarang senjata. Menurut kenyataan Space Force Amerika, keupayaan kawalan angkasa itu merangkumi misi mencabar dan mengawal domain angkasa bagi menjejaskan keupayaan pihak lawan. ASEAN menempatkan bekalan bantuan bencana lebih awal di 4 negara anggota, iaitu di Filipina, Thailand, Malaysia dan Indonesia, bagi mempercepat mobilisasi bantuan khususnya berlaku kecemasan dan bencana. Menurut Setiausaha Rendah Pejabat Pertahanan Awam Harold Cabreros, 4 gudang serantau itu membolehkan negara anggota ASEAN menggembleng sumber bantuan dengan lebih pantas di samping melengkapi usaha tindak balas bencana di negara masing-masing sejajar dengan penempatan ASEAN, iaitu Satu ASEAN, Satu Respons. Akhir sekali, Boksukan Bola Sepak Piala ASEAN FIFA. Skuad negara digesa memanfaatkan saingan kejohanan itu di Indonesia sebagai medan menguji kemampuan selain meningkatkan prestasi pasukan. Bekas Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Datuk K. Rajagopal berharap pemain beraksi tanpa tekanan serta memberi sepenuh tumpuan terhadap perancangan dan pendekatan taktikal bagi memburu keputusan positif. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kecam ancaman terhadap keselamatan kesucian Kota Mekah. Bil elektrik naik, kerajaan teliti langkah mitigasi segera. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 September 1963, pengisytiharan penubuhan Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 1963, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan penubuhan Malaysia dalam satu majlis gilang gemilang yang diadakan di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Seramai 30,000 orang berkumpul untuk menyaksikan peristiwa bersejarah hasil daripada penggabungan Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak ini. Sambutan di peringkat negeri juga diadakan di seluruh negara. Hasrat untuk menubuhkan sebuah negara persekutuan ini disuarakan oleh Yang Teramat Mulia Tunku buat kali pertama dalam ucapan beliau di hadapan wartawan pada Majlis Jamuan Akhbar semasa persidangan wartawan-wartawan luar negeri Asia Tenggara yang diadakan di Hotel Adelphi, Singapura pada 27 Mei 1961. Bertitik tolak daripada hasrat ini, kerajaan telah merangka strategi untuk memastikan penubuhan Malaysia berjalan dengan teratur. Jawatankuasa, Perundingan Perpaduan Malaysia, Malaysia Solidarity Consultative Committee, MSCC, telah ditubuhkan pada 23 Julai 1961 untuk meninjau pendapat serta memberi penerangan dan maklumat berkaitan rancangan penubuhan Malaysia kepada penduduk di Borneo Utara, Sarawak dan Brunei.

0: Kamu tahu tidak?
1: Pada hari ini, 16 hari bulan September dalam tahun 2008, Dato' IR Dr. Safri Kamal bin Haji Ahmad telah dilantik sebagai Pengarah Kerja Raya Negeri, Jabatan Kerja Raya JKR Negeri Perak. Pelantikan beliau telah mencipta sejarah sebagai Pengarah JKR Berbangsa Melayu yang pertama di Negeri Perak, anak kelahiran Padang Rengas yang dilahirkan pada 29 September 1955 ini berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Sivil daripada Polymart Polytechnic, England pada tahun 1982, Master Sains Kejuruteraan Sivil daripada University of Texas at Austin pada tahun 1992 dan Ijazah Kedoktoran Kejuruteraan Sivil daripada University of Birmingham, England pada tahun 2002. Di University of Birmingham, beliau dianugerahkan John Leon Civil Engineering Award sebagai pelajar terbaik Fakulti Kejuruteraan Awam pada tahun 2002. Antara jasa beliau dalam bidang kejuruteraan ialah menjadi pelopor kepada tiga sejarah pertama bagi negeri Perak dan Malaysia, iaitu membina lampu isyarat gantung pertama di Titi Gantung, Perak Tengah pada tahun 2013, menyediakan kertas kerja bagi pemasuhan tol di lebuh raya pertama di Asia daripada Slim River ke Tanjung Malim pada tahun 1988 dan membina jambatan konkrit tanpa tiang merentasi Sungai Perak yang terpanjang di dunia di Greek pada tahun 2012. Jambatan ini telah dicatat dalam Malaysian Genius Book of Record dan dirasmikan oleh Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Fadilah Yusof. Beliau dilantik sebagai Orang Besar Jajahan Mualim mulai 1 Mei 2016. Skrip ini disediakan oleh Akib Negara Malaysia Negeri Perak.

selamat petang. Yup, yung 5.26 minit petang. Terus bertemankan anda di sini. Mesti ruangan Moh Gebang menemani anda sehingga jam 7 malam. Baik, hari ini kita sambut Hari Malaysia. Bukan setakat kita ingat semula sejarah pembentukan Malaysia. Yang lebih penting, kita raikan bagaimana kita yang berbeza kaum, budaya dan latar belakang boleh hidup bersama, berkawan, berkongsi cerita dan sama-sama meraikan kepelbagaian yang ada. Begitu juga dengan dunia seni dan hiburan tanah air. Lagi menarik, kita ada penyanyi daripada pelbagai kaum yang bukan berbangsa Melayu tapi boleh menyanyikan lagu-lagu Melayu dengan baik dan lancar. Kita berbeza kaum, berbeza budaya, berbeza suara. Begitulah uniknya Malaysia. Seketika nanti anda akan disajikan lagu dari Santi Chamalina, juga ada Elizabeth Tan bergandingan bersama Faizal Tahir Setia. Hanya di Pro FM, Tok Koma je. Amal.

Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Syaimi, Perak FM, untuk Koma Aja.

Kedai FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 7.45 minit malam. Selamat malam kepada anda semua yang mendengarkan Perak FM yang berada di Ipoh, frekuensi kami 95.6. Juga koma boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Baiklah, kepada anda semua, jom datang beramai-ramai ke jelajah AIMT VET sempena kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Jadi saksikan demonstrasi dan pertandingan kemahiran dan rebut peluang menangi cabutan bertuah lumayan. Masuk adalah percuma. Layari media sosial Pusat Aspirasi Anak Perak sekarang. Jadi kepada koma yang berkelapangan, boleh turun beramai-ramai ke kamu pada 19 dan 20 September 2026 di Stadium Indramulia Ipoh. Jadi macam biasa juga kepada koma semua, jam 8 malam nanti kalau ada yang nak hantarkan ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nombornya 01020070055. Tapi macam biasa, saya nak kongsikan satu mutiara kata untuk hari ini. Cantik itu ujian, kurang cantik juga satu ujian. Jadi apa yang awak jadikan tidak sia-sia, jangan hanyut dalam pujian, jangan lemah dalam hinaan. Terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: hari ini, 16 September, merupakan cuti umum bagi seluruh rakyat Malaysia, iaitu bersempena dengan Hari Malaysia. Apa itu Hari Malaysia? Pasti ramai ingin mengetahui apa itu Hari Malaysia. Kita bersama Tuan Haji Isa bin Haji Sabah, mantan pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Ipoh.
1: Mungkin ada yang bertanya, apa itu Hari Malaysia? Jadi mari kita selusuri sejarah Hari Malaysia itu. Hari Malaysia disambut pada 16 September setiap tahun untuk memperingati penubuhan Persekutuan Malaysia di tarikh yang sama, iaitu pada tahun 1963. Ia menandakan penyertaan bersama Tanah Melayu, Borneo Utara yang kini dikenali sebagai Sabah, Sarawak dan Singapura bagi membentuk Malaysia. Pembentukan persekutuan baru ini dirancangkan berlaku pada 1 Jun 1963. Namun kemudiannya ditangguhkan ke 31 Ogos 1963 bagi membolehkan ia disambut bersama-sama dengan sambutan Hari Kemerdekaan yang ke-6. Beberapa isu berkaitan dengan bantahan Indonesia dan Filipina untuk pembentukan Malaysia memperlambatkan pengisytiharan hingga ke 16 September pada tahun yang sama. Penangguhan itu juga dibuat bagi membolehkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu memperuntukkan masa membuat pungutan suara di Borneo Utara, iaitu Sabah dan Sarawak. Hari Malaysia merupakan cuti am bagi negeri Sabah sempena Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Negeri. Walaupun pada awalnya Hari Malaysia bukan merupakan cuti am di Sarawak dan Semenanjung Malaysia, namun mulai tahun 2010, Hari Malaysia juga merupakan hari cuti am di semua negeri di Malaysia. Hari Malaysia begitu signifikan kepada 31 juta rakyat Malaysia yang berbilang etnik, agama dan budaya, tidak kira di Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Inilah hari pemimpin dan rakyat di ketiga-tiga wilayah bersetuju untuk hidup bersama sebagai sebuah negara dan bangsa. Hari Malaysia memberi makna besar kepada rakyat kerana ia adalah detik penting yang menyatukan rakyat di ketiga-tiga wilayah terbabit. Penegasan kepentingan tarikh kelahiran Malaysia dan kemerdekaan Sarawak dan Sabah dalam Malaysia amat perlu di sebalik pelbagai kontroversi dan sentimen berkenaan tarikh kemerdekaan dan pembentukan Malaysia.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia daripada kami di Radio Malaysia, Perak FM.

Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Pelabuhan Bintulu kini secara rasmi diserahkan daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Sarawak. Simbolik penyerahan dokumen disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Loke kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Majlis di Kuching itu disaksikan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dan Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Penyerahan itu susulan pembubaran Lembaga Pelabuhan Bintulu pada 1 September lalu dengan Lembaga Pelabuhan Bintulu mengambil alih sebagai pihak berkuasa pelabuhan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar menerusi perkongsian di Facebook berkata, sambutan Hari Malaysia perlu dijadikan iltizam yang sentiasa diperbaharui bagi memperkukuh ikatan antara rakyat dengan pemerintah serta wilayah dengan persekutuan. Beliau berkata, 16 September menjadi iltizam untuk memastikan tiada wilayah terpinggir, kaum terasing atau rakyat tercicir daripada arus kemajuan. Bagaimanapun, Perdana Menteri mengakui perjalanan negara tidak terlepas daripada cabaran apabila isu kaum diperalat, jurang wilayah dibiarkan melebar dan perbezaan dijadikan tembok dan garis pemisah. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof mahu perpaduan rakyat perlu terus diperkukuh sebagai asas kekuatan dan masa depan Malaysia. Beliau berkata perbezaan pandangan tidak seharusnya membawa kepada perpecahan kerana keamanan dan keharmonian yang dinikmati ketika ini tidak boleh dianggap sentiasa terjamin. Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid pula mengingatkan perbezaan bangsa, agama dan budaya bukan penghalang, sebaliknya kekuatan yang membentuk identiti Malaysia. Malam ini, Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK, menjadi pentas penyatuan rakyat Malaysia. Kira-kira 5,000 tetamu berkumpul bagi menyambut Hari Malaysia 2026. Laporan wartawan Eric Christopher. Silakan Eric.
1: Baik Kai, di sebalik kemeriahan persembahan dan warna-warni budaya, sambutan kali ini turut mencuri perhatian apabila Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Wajredi Tuanku Jaafar bersama isteri Tok Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi hadir menyaksikan acara bersama Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan turut bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan Ketua Menteri Sabah Dato' Sri Haji Jino memperlihatkan kebersamaan kepimpinan dari tiga wilayah yang membentuk Malaysia. Dan suasana di sini juga semakin meriah apabila pentas BCCK diwarnai persembahan-persembahan menarik daripada artis-artis jemputan, di antaranya Faizal Tahir, Dayang Nur Faizah dan juga Stacey Anam, selain musical theatre dan persembahan gabungan yang menghimpunkan elemen budaya Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak. Antara detik simbolik yang bakal berlangsung malam ini ialah acara menandatangani buku khas sambutan Hari Malaysia oleh wakil tiga wilayah, di antara Perdana Menteri, Premier Sarawak dan juga Ketua Menteri Sabah, satu tradisi yang menjadi lambang ikatan sejarah dan penyatuan Malaysia. Dan kemuncak sambutan juga akan diserikan lagi dengan pertunjukan bunga api di tebingan Kuching, sekaligus melengkapkan malam penuh warna yang membawa mesej bahawa kekuatan Malaysia terletak pada kepelbagaian, kebersamaan dan semangat segulai sejalai. Jadi saya kira itu sahaja laporan saya dari Pusat Konvensyen Borneo Kuching. Kembali bersama Kai di Angka Sepuri. Silakan Kai.
0: Terima kasih Eric. Bersempena sambutan Hari Malaysia 2026 juga, Menteri Pendidikan Dato' Seri Fadilah Siddiq menekankan tentang pendidikan untuk semua. Beliau berkata prinsip itu terus diperkasa bagi memastikan akses pendidikan berkualiti dinikmati setiap anak bangsa tanpa mengira latar belakang atau lokasi. Tegas beliau, hak dan peluang pendidikan mesti diberikan secara adil dan saksama. Katanya, asal seseorang anak tidak sepatutnya menentukan sejauh mana mereka boleh pergi dalam kehidupan kerana pendidikan mampu mengubah masa depan mereka. Sekurang-kurangnya, 80% golongan muda disasarkan menyertai program perpaduan bagi membentuk generasi yang memahami dan menghargai kepelbagaian masyarakat. Timbalan Ketua Setiausaha Dasar dan Perancangan Strategi Kementerian Perpaduan Negara, Muhammad Sobri Mat Daud berkata, sasaran itu dilaksanakan menerusi pelbagai program melibatkan golongan muda termasuk anjuran Muzium Negara, Arkib Negara dan Jabatan Perpaduan.
2: Sememangnya dari segi pelaburan, kita setiap tahun kita cuba usaha dapatkan peruntukan yang bersesuaian. Jadi bila ada program yang mencukupi kepada anak-anak muda, kita nak seluruh negara lah, walaupun mungkin dalam 80% orang muda belia ni pernah menyertai program-program perpaduan.
0: Pendekatan itu penting bagi memastikan generasi muda bukan sahaja memahami konsep perpaduan, malah dapat menghayati sejarah dan kepelbagaian negara secara langsung. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Dalam perkembangan berkaitan, Kerajaan Selangor akan meneliti langkah susulan bagi menangani keadaan jerebu yang kembali teruk. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, perkara itu akan dibincangkan pada mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Jumaat ini.
3: Kita tengok lagi keadaan, esok kita akan buat atau Jumaat ni kita ada mesyuarat esko, kita akan bincangkan dengan teliti langkah-langkah susulan kerana selepas agak reda pada hari Ahad, keadaan kembali buruk terutamanya semalam dan hari ini. Saya akan maklumkan sebab kita kena dapat makluman daripada Jabatan Kesihatan Negeri dan sebagainya, langkah-langkah yang patut dibuat termasuk cuba untuk membantu di sekolah dan juga mengawal anak-anak kita yang belajar kerana mereka mempunyai masa yang agak panjang di sekolah dan menghadkan aktiviti-aktiviti luar supaya tidak terdedah kepada jerebu dan sebagainya.
0: Datuk Seri Amiruddin Syari. Di Pulau Pinang, Jabatan Pendidikan Negeri bersedia menutup sekolah dan pengajaran dan pembelajaran di rumah akan dilaksanakan jika bacaan IPU mencecah 200. Pengarahnya Muhammad Ziauddin Mat Saad berkata pemantauan dibuat setiap 2 jam. Katanya keputusan penutupan sekolah akan dibuat mengikut kawasan terjejas dan dimaklumkan menerusi Pejabat Pendidikan Daerah. Malaysia memandang serius laporan mengenai sebuah drone yang dipintas berhampiran Mekah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sebarang cuba mengancam keselamatan dan kesucian kota suci itu tidak boleh diterima. Beliau turut menghargai tindakan pantas Kerajaan Arab Saudi melindungi penduduk dan jemaah umrah. Malaysia juga menyeru supaya serangan terhadap tapak awam dan tindakan yang membahayakan kawasan suci dihentikan serta-merta. Semua pihak digesa menahan diri dan mengutamakan penyelesaian secara aman melalui dialog. Dalam perkembangan sama, Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk keras serangan yang didakwa dilakukan kumpulan bersenjata Houthi tersebut. Dalam kenyataan di platform X, OIC menyifatkan serangan itu sebagai keji selain mengecam tindakan berterusan terhadap Arab Saudi. Menurut OIC, pencabulan terhadap kesucian tanah suci adalah tindakan yang tidak boleh diterima. Langkah tegas terhadap pihak yang bertanggungjawab perlu dilakukan. Turut mengutuk serangan yang menyasarkan Mekah dan wilayah Madinah itu Pakistan. Perdana Menterinya Shehbaz Sharif menyifatkannya sebagai tindakan kejam dan tidak boleh dimaafkan. Susulan itu, Islamabad menegaskan komitmen mempertahankan kedaulatan Arab Saudi di bawah perjanjian pertahanan bersama Mekah yang ditandatangani Ogos lalu. Sukan Mirabel Team mencipta sejarah sebagai pemain golf wanita Malaysia pertama memperoleh kad jelajah golf profesional wanita LPGA untuk musim 2027. Andajati Sarawak itu melakas kejayaan luar biasa selepas hanya semusim bergelar pemain profesional sekaligus melekapkan satu lagi pencapaian besar dalam perjalanan kerjayanya. Kejayaannya musim ini turut dibantu gandingan mantap bersama kakaknya Michelle yang bertindak sebagai KD. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelabuhan Bintulu rasmi diserah kepada Sarawak. Hari Malaysia perkukuh Ikatan Rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ibrahim, sempena sambutan Hari Malaysia 2026 yang disambung siar dari TV1.
1: Dan salam sejahtera, salam segulai sejalai. Dalam Malaysia Madani. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahbadu wa nusalli ala Rasulihil Karim. Tuan yang terutama, yang dipertuan negeri Sarawak, Tun Pin, Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jaafar, Saudara Timbalan Perdana Menteri Dr. Mazahid Hamidi, Saudara saya Tun Petinggi Tan Sri Abang Johari, Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak, Saudara saya Datuk Petinggi dan Seri Utama Datuk Haji G. Noor, Ketua Menteri Sabah, Pengerusi Bersama Saudara Fahmi dan Datuk Karim, Speaker Dewan Negara, Menteri-Menteri Persekutuan dan Negeri, Ketua Sasa Negara, SUK dan rakan-rakan yang dimuliakan. Kita menyingkap pengalaman lama, sejarah yang berakar kepada semangat perjuangan yang luhur, pejuang yang punya wawasan luar biasa. Bila tanah Melayu merdeka 31 Ogos, kemudian bersama Malaysia 1963, kebanyakan negara-negara luar dan pemerhati politik menjangkakan ini kesatuan yang mudah dileburkan. Sejarah membuktikan kenyataan itu di negara lain. Yugoslavia, satu negara yang kukuh utuh di bawah Tito, berpecah jadi 3 negara.

Lagu daripada Amrella, Bukalah Hatimu, katanya untuk Khairus Azmi Ruslan Muhammad Zon yang menyambut hari jadi katanya hari ini dengan ucapan selamat hari lagi, selamat hari lahir, semoga dalam lindungan dan rahmat Allah selalu, buat Mus di Sri Larut, Kaita Chot di Botani, Azi di Simpang Pulai, Chu Intan di Saud, dan juga sahabat-sahabat CJU dengan ucapan semoga terhibur. Juga kita ada lagu permintaan daripada siapa ni, pendengar kita yang ini, daripada Muhammad Suhaimi dari Kampung Pisang, katanya nak dengarkan lagu daripada Nadia, Salam Untuk Kekasih. Juga ada lagu permintaan daripada Semut Comel dari Burger Queen Kampar, nak dengarkan lagu daripada Ferhat dengan tajuknya Menentang Perjodohan. Jadi jom kita berhibur dengan lagu permintaan pendengar kita di Bera FM untuk Koma Aja.

0: Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit. Kerajaan akan teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Beberapa ikhtiar penting diumumkan demi meringankan beban rakyat serta memperkukuh hubungan antara Kerajaan Persekutuan dengan Sabah dan Sarawak. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, antaranya hak pemberian khas kepada Sarawak dengan bayaran interim dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit setahun, penambahbaikan ikhtiar budi diesel bagi membantu golongan sasaran serta pengenalan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik secara sekali beri RM500 bagi pelajar baharu institusi pengajian tinggi awam IPTA yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Dato' Seri Anwar berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia 2026 Peringkat Kebangsaan yang berlangsung di Borneo Convention Center Kuching BCCK di Kuching. Dalam pada itu, Perdana Menteri mahu ikhtiar itu turut memanai semangat perjanjian Malaysia 1963 MA63 sebagai waad nasional yang mesti terus diterjemahkan melalui penghormatan terhadap hak serta kepentingan Sabah dan Sarawak dalam kerangka persekutuan. Dato' Seri Anwar turut menegaskan Kerajaan Madani akan terus bekerja keras bagi memastikan setiap kemajuan negara diterjemahkan kepada manfaat yang dirasai rakyat agar Sabah, Sarawak dan Semenanjung terus melangkah bersama menuju kehidupan yang lebih sejahtera dan bermaruah. Ini pula mengenai langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap isi rumah akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas esok. Menurut Perdana Menteri, keresahan dan keluhan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu diberi perhatian dan ditangani segera. Mesyuarat khas itu akan melibatkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad serta Kementerian Kewangan. Dato' Seri Anwar menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil dan munasabah dengan kesejahteraan rakyat terus menjadi keutamaan. Dalam perkembangan berkaitan, kira-kira 80% pengguna domestik yang menggunakan elektrik tidak melebihi 600 kWh sebulan kekal dilindungi dan tidak terkesan dengan kenaikan kadar. Menurut Dato' Seri Anwar, penyasaran subsidi akan terus dipertahankan bagi melindungi majoriti rakyat. Bagaimanapun, cuaca lebih panas dan keadaan jerebu sejak kebelakangan ini menyebabkan penggunaan elektrik sebahagian isi rumah meningkat sehingga melepasi paras 600 kWh sebulan. Kan itu menyebabkan mereka tertakluk kepada pelarasan kos bahan api secara automatik atau AFA. Indeks pencemar udara IPU di beberapa kawasan Lembah Kelang kekal mencatat bacaan pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 minit malam ini. Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177, diikuti Ceras Kuala Lumpur 168 dan Tasik Ipoh Perak 167. Menurut Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Batu Muda Kuala Lumpur merekodkan bacaan 166, Putrajaya 165 dan Shah Alam 164. Bacaan tidak sihat turut direkodkan di beberapa kawasan di Pulau Pinang, Terengganu, Kedah, Pahang, Melaka, Kelantan dan Johor. Pendekatan diplomatik dan kerjasama serantau terus menjadi keutamaan Malaysia dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan usaha pencegahan kebakaran hutan perlu diperkukuh melalui koordinasi antara negara ASEAN. Menurut beliau, langkah proaktif wajar diberi keutamaan bagi mengelakkan isu sensitif seperti tuntutan pampasan antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku, dan pada hemat saya agar langkah proaktif wajib dilakukan.
0: Isu jerebu rentas sempadan itu akan dibangkitkan secara rasmi dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula Khamis hingga 20 September ini. Dalam pada itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembinaan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembinaan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Usaha mengenal pasti peniaga kecil dan usahawan luar bandar yang memerlukan bantuan perlu dipergiat bagi membantu mereka mengembangkan perniagaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim menegaskan agensi pembiayaan dan pembangunan usahawan perlu lebih proaktif turun padang mendekati golongan berkenaan.
1: Sehari, jangan kita tunggu usahawan mai cari kita. Kita kena buat outreach, roadshow untuk mencari peniaga-peniaga kecil, usahawan-usahawan kampung dan memberikan bantuan kepada mereka.
0: Menurut Sim, langkah itu bagi memastikan golongan tersebut mendapat akses kepada pembiayaan, bantuan pembangunan kapasiti serta peluang pasaran. Caj kemasukan kenderaan e-hailing di KLIA Terminal 1 dan Terminal 2 kini diseragamkan kepada RM2 termasuk cukai berkod kuasa hari ini. Malaysia Airport Holdings Berhad memaklumkan kadar baru itu lebih rendah berbanding RM3 di Terminal 1 dan RM2.16 di Terminal 2 sebelum ini. Kadar baru itu konsisten selain melancarkan urusan pengambilan penumpang. Luar negara, sebuah drone milik Rusia yang dilengkapi bahan letupan ditemukan di kawasan laut di utara Poland awal minggu ini. Menteri Pertahanan Poland, Ladislaw Kaunisia Khamis memaklumkan drone berkenaan dipercayai terlepas daripada kawalan ketika ujian Rusia di Laut Baltik. Pihak berkuasa kini melancarkan siasatan lanjut bagi mengenal pasti sasaran awal pesawat tanpa pemandu tersebut. Indonesia menutup kira-kira 50 syarikat di 8 wilayah susulan pengesanan titik panas kebakaran hutan di kawasan operasi syarikat berkenaan. Timbalan Menteri Alam Sekitar Dias Hendro Priyono menegaskan syarikat terbabit berdepan tindakan undang-undang jika terbukti bersalah. Sementara itu, data sistem pemantauan kebakaran hutan dan tanah menunjukkan jumlah titik panas kini berkurangan kepada 1,037 berbanding hari sebelumnya, dengan Kalimantan Tengah mencatatkan kurang ke tertinggi iaitu 266. Semua pihak diingatkan kekal berwaspada sehingga November depan berikutan kelewatan musim hujan. Sukan, skuad e-football negara berlepas ke Tokyo hari ini bagi menjalani latihan intensif fasa akhir menjelang Sukan Asia 2026 di Aichi, Nagoya, Jepun. Pengurus pasukan Amir Syafiq Abdul Rashid meletakkan sasaran selamat iaitu pingat gangsa bagi mengelakkan tekanan. Bagaimanapun, gandingan pemain Farish Luzman, Muhammad Farid Salih Kumar dan Muhammad Haris Hazmi itu optimis mampu melakar kejutan dan menyasarkan pencapaian lebih tinggi di Aichi, Nagoya nanti. Akhir sekali persediaan Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Sasaran pelari pencut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi mencatat masa bawah 10 saat bagi acara 100 meter pada kejohanan tersebut masih belum realistik. Perkara tersebut dinyatakan Ketua Jurulatih Pencut Kebangsaan Thabo Matimedi. Namun beliau yakin atlet itu berada di landasan tepat untuk mengekalkan pingat gangsa. Matimedi berkata Muhammad Azim menunjukkan kejelasan fizikal yang sangat baik dalam latihan menjelang temasya itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran khas interim Sarawak dinaikkan kepada RM1.5 bilion. Mesyuarat khas teliti langkah kurangkan kesan kenaikan bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

National FM sentiasa di hati. Sekarang ni kalau kita perhatikan cuaca makin tak menentu ya, dan dekat sini kita pun dah mula dengar orang batuk, sesama sana sini bersin semua. Jadi bila kita bercakap mengenai bersin, batuk, nampak macam perkara biasa je kan? Tapi sebenarnya ada etika yang perlu kita jaga, lebih-lebih lagi bila berada di tempat orang ramai. Jadi Mira nak kongsikan dengan anda satu perkongsian menerusi muka buku atau Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai etika bersin dan batuk. Jadi apa yang dikongsikan ialah antara etika batuk dan bersin yang selamat. Pertama, pakai pelitup muka. Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut selepas bersin atau batuk. Seterusnya, jangan berkongsi tisu atau sapu tangan dengan orang lain. Amalkan mencuci tangan dengan sabun dan air atau pensanitasi tangan selepas bersin. Palingkan muka daripada orang lain dan makanan, dan paling penting, menutup mulut dan hidung dengan tisu atau sapu tangan bersih. Dan jika tiada pilihan lain, anda juga boleh menggunakan lengan baju atau scarf. Jangan bersentuhan dengan orang lain sehingga baju tersebut telah ditukar. Jadi lepas ni kalau nak bersin, nak batuk tu, bolehlah kita sama-sama ingat semula perkongsian ini. Jaga diri, jaga kesihatan, dan semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan yang baik.

Sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

0: saya Aida Chia. Terus setia dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Seorang jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Stesen Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Luta Pedang.
2: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
3: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: sesuatu yang bermanfaat bagiku dan mengeluarkan aku daripada kesusahan. Tuan-tuan tengok ni sifat Amirul Mukminin. Masya Allah. Siapa contoh dia? Contoh dia ialah Nabi SAW yang sangat prihatin. Dan ini merupakan tuntutan kepada kita seluruh orang yang beriman. Kalau kita mengaku kita ni orang beriman, maka di sana ada ramai orang yang memerlukan perhatian kita. Nabi SAW sebut tidak sempurna iman, tidak beriman seseorang itu apabila dia tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Maka tuan-tuan, kita jadi orang yang baik, kita jadi orang yang hebat, kita jadi orang yang sebagaimana yang dituntut dalam agama. Kita pastikan jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita, bahkan ahli keluarga kita, semuanya duduk dalam ketenangan, duduk dalam Allah Maha Esa, dikeluar daripada kesusahan, daripada pertolongan-pertolongan yang kita berikan. Jangan tunggu sahabat-sahabat kita minta, jangan tunggu mereka minta, tetapi kita lah yang menawarkan bantuan-bantuan sekadar mana yang kita mampu, sebab sampai satu hari kita juga memerlukan bantuan. Dan Allah menjanjikan bantuan dan pertolongan kepada orang yang sentiasa memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Mudah-mudahan menjadi manfaat kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allahumma

MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Perjanjian Malaysia 1963 MA63 merupakan satuan atau ikatan nasional yang perlu dihormati dan dilaksana sebagai tanggungjawab seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan MA63 merupakan ikatan janji pemimpin terdahulu bagi memperkukuh hubungan antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Katanya beberapa perkara berkaitan MA63 telah dilaksanakan menerusi rundingan antara Kerajaan Persekutuan dengan Kerajaan Negeri, termasuk penyerahan Pelabuhan Bintulu kepada Sarawak dan kuasa kawal selia elektrik kepada Sabah. Rundingan secara baik dan berasaskan semangat persahabatan perlu diteruskan bagi menyelesaikan perkara MA63 yang masih tertangguh. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 2026 di Kuching malam tadi. Dalam majlis sama, Perdana Menteri mengumumkan pemberian khas untuk Sarawak dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berkuat kuasa tahun ini, menyamai kadar yang diperuntukkan kepada Sabah.
1: Kita semangat setia kawan, semangat persahabatan dan semangat Malaysia untuk interim untuk Sarawak. Saya umumkan malam ini 1.5 bilion ringgit. Itu rahsia persahabatan dan rundingan yang baik. Tidak ada masalah yang tidak boleh diraikan dan boleh diselesaikan. Jadi saya bersyukur kepada Allah SWT kerana semangat ini telah dapat kita laksanakan melalui projek, program dan kemudahan untuk rakyat.
0: Dalam ucapan sama, Datuk Seri Anwar berkata kemudahan pemindahan kelayakan budi diesel diperluas serta-merta bagi memberi lebih fleksibiliti kepada pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak.
1: Pemilik berdaftar yang memiliki lebih daripada satu kenderaan diesel dibenar memindahkan kelayakan bagi setiap kenderaan kepada maksimum 3 kenderaan. Ini berkuat kuasa serta-merta.
0: Perdana Menteri turut mengumumkan bantuan khas pembelian tiket penerbangan domestik sekali beri sebanyak RM500 kepada pelajar baru institusi pengajian tinggi awam yang layak.
1: Ini akan memberi manfaat kepada 7,095 pelajar yang perlu menggunakan penerbangan domestik antara Semenanjung, Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan untuk memulakan pengajian.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kerjasama strategik Petros dan Petronas turut diberi perhatian bagi memastikan hak dan kepentingan Sarawak dalam industri minyak dan gas terus terpelihara. Petronas akan terus diperkasa sebagai syarikat nasional dan antarabangsa, manakala keupayaan Petros turut diperkukuh. Tambah beliau, prinsip asas rundingan telah dipersetujui bersama Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg bagi memudahkan proses antara kedua-dua syarikat sekaligus menyegerakan perjanjian komersial Petronas Petros bagi menyelesaikan isu berbangkit. Dalam perkembangan lain, penyerahan rasmi Pelabuhan Bintulu daripada Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Sarawak berlangsung di Kuching semalam sebagai sebahagian daripada pelaksanaan MA63. Dokumen penyerahan disampaikan Menteri Pengangkutan Anthony Look kepada Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas yang juga Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Premier Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Mulai 1 September, Lembaga Pelabuhan Bintulu dibubarkan dan Lembaga Pelabuhan Bintulu Sarawak mengambil alih fungsi sebagai pihak berkuasa bawah Ordinan Pihak Berkuasa Pelabuhan 1961. Rakyat Malaysia diseru terus bergerak seiring dan sejalan atau segulai sejalai demi membina negara yang lebih maju, makmur dan bersatu. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata semangat itu mencerminkan kekuatan Malaysia yang dibina atas kerjasama, kepercayaan dan kepelbagaian. Jelasnya kemajuan Sarawak, pembangunan Sabah dan kesejahteraan rakyat perlu dilihat sebagai kejayaan bersama, termasuk peluasan infrastruktur dan pendigitalan seperti Pelan Jalinan Digital Negara Jendela, pembinaan menara telekomunikasi serta penambahan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI. Berita seterusnya, langkah segera bagi mengurangkan kesan kenaikan bil elektrik terhadap pengguna domestik akan diteliti kerajaan dalam mesyuarat khas hari ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keluhan dan keresahan rakyat berhubung kenaikan bil sejak kebelakangan ini perlu ditangani segera. Mesyuarat itu membabitkan Kementerian Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Suruhanjaya Tenaga, Tenaga Nasional Berhad dan Kementerian Kewangan. Beliau menegaskan kerajaan akan memastikan penyasaran subsidi dilaksanakan secara adil demi kesejahteraan rakyat. Malaysia akan terus mengutamakan pendekatan diplomatik dan pencegahan awal dalam menangani isu jerebu rentas sempadan dengan Indonesia. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, koordinasi antara negara ASEAN penting bagi mengelakkan isu itu daripada menjadi lebih serius dan menyentuh perkara sensitif antara negara.
2: Kalau kita meminta pampasan, ianya bukan satu pertanggungjawaban muktamad yang harus ditanggung oleh mana-mana negara. Tetapi apabila pencegahan dilakukan lebih awal, tidak perlu perkara yang menyentuh mengenai soal-soal yang sensitif antara negara ini akan berlaku. Dan pada hemat saya, langkah proaktif wajib dibuat.
0: Tambah beliau, langkah proaktif perlu dilaksanakan lebih awal berbanding menunggu keadaan berlaku. Isu jerebu itu akan turut dibincangkan dalam lawatan kerja beliau ke Jakarta bermula hari ini. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memberitahu operasi pembenihan awan akan dilaksanakan tanpa perlu menunggu permintaan daripada kerajaan negeri. Pelaksanaannya akan dibuat berdasarkan nasihat profesional Met Malaysia.
2: Kita mengambil pendirian, jangan tunggu adanya permintaan untuk mengadakan operasi pembenihan awan, tetapi kita mesti mendapatkan nasihat profesional daripada Met Malaysia untuk melihat luruan angin dan juga luruan awan yang membawa hujan di sesuatu lokasi.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beralih ke perkembangan di Asia Barat, Malaysia menegaskan sebarang cubaan mengancam keselamatan dan kesucian Mekah tidak boleh diterima sama sekali. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, Malaysia menghargai tindakan pantas Arab Saudi dalam melindungi penduduk dan jemaah di kota suci itu. Insiden sebuah drone dipintas berhampiran Mekah menunjukkan keperluan mengelakkan ketegangan di rantau berkenaan daripada terus memuncak. Sehubungan itu, Malaysia menggesa semua pihak mengutamakan penyelesaian secara aman menerusi dialog tanpa berlengah. Ketegangan antara Arab Saudi dan kumpulan Houthi di Yaman turut meningkat susulan insiden drone berhampiran Mekah. Kumpulan Houthi mendakwa Arab Saudi melancarkan 40 serangan udara di barat Yaman dalam tempoh 24 jam lalu, menyasarkan wilayah Taiz, Marib dan Hodeidah. Menurut jurucakap tentera Houthi, Yahya Sari'i, serangan itu menggunakan pesawat F-15 yang berlepas dari pangkalan udara Khamis Mushaid di Arab Saudi. Sebelum ini, Arab Saudi mendakwa memintas sebuah drone yang menuju ke Mekah, namun dakwaan itu dinafikan Houthi. Beralih ke sukan squash Qatar Classic 2026, pemain squash wanita negara Rachel Arnold terkandas di suku akhir selepas tewas kepada pemain England Jasmine Houghton. Rachel yang menghuni ranking ke-25 dunia tunduk 9-11, 6-11, 11-7, 4-11 dalam masa 36 minit. Ia merupakan kekalahan pertama beliau kepada Jasmine selepas memenangi dua pertemuan terdahulu antara mereka. Akhir sekali, bola sepak Piala FA DPMMFC bangkit daripada kekalahan pada perlawanan pertama untuk menewaskan Terengganu FC 3-1 di gelanggang lawan, sekaligus mengesahkan kemarahan ke suku akhir dengan agregat 5-4. Pasukan pelawat membuka tirai jaringan seawal minit ke-7 menerusi tandukan Daniel Ahmad Asri. Terengganu kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada penghujung babak pertama menerusi jaringan Manuel Ott. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 Ikatan Nasional Tanggungjawab Bersama. Kenaikan bil elektrik langkah segera dibincang hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: 17 September 1994, Majlis Peresmian Mahkamah Rayuan. Pada hari ini, dalam tahun 1994, Majlis Perasmian Mahkamah Rayuan disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman di Kuala Lumpur. Penubuhan Mahkamah Rayuan ini adalah lanjutan daripada pindaan yang dibuat ke atas Perlembagaan Malaysia dan Akta Mahkamah Kehakiman 1964 yang berkuat kuasa pada 24 Jun 1994. Menerusi kewujudan Mahkamah Rayuan ini, proses rayuan akan dapat ditapis dan dilaksanakan di peringkat ini terlebih dahulu sebelum dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Ini sekaligus dapat mengurangkan beban yang dipikul oleh Mahkamah Persekutuan. Pada majlis perasmian ini juga, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar berkenan mengumumkan pelantikan 8 orang hakim Mahkamah Rayuan yang terdiri daripada 7 orang hakim kanan Mahkamah Tinggi dan seorang peguam berpengalaman. Jawatan Presiden Mahkamah Rayuan dipangku buat sementara waktu oleh Yang Amat Arif Tan Sri Datuk Haji Mohamad Yusof bin Chin, Hakim Besar Malaya. Beliau dibantu oleh 8 orang hakim.
1: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Warta Perak, 8 pagi.
2: Salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 8 pagi. Orang ramai boleh mula mendapatkan MyCard versi baru mulai hari ini yang dilengkapi 53 ciri keselamatan berbanding 23 sebelum ini. Antara ciri baru diperkenalkan ialah kod QR, teknologi hologram, teks mikro dan ciri keselamatan ultra unggul. Jabatan Pendaftaran Negara JPN memaklumkan MyCard boleh disiapkan pada hari sama di 40 cawangan yang mempunyai pusat cetak, manakala permohonan di cawangan lain mengambil masa kira-kira 5 hari bekerja. Bagaimanapun, MyCard sedia ada masih sah dan tidak perlu ditukar semata-mata untuk mendapatkan versi baru. Mayat seorang lelaki yang dilaporkan hilang ketika memancing ditemui terapung di perairan hutan Melentang, Perak. Mangsa dikenal pasti sebagai Muhammad Syaril Abdul Rahman, 43, selepas pengecaman oleh waris. Mayat ditemukan kira-kira 8.30 minit pagi sebelum dibawa ke jeti hutan Melentang untuk tindakan lanjut. Operasi mencari dan menyelamat dua lagi mangsa yang masih hilang diteruskan secara